da koy insérer sa appareil, sa WhatsApp wala sa dictaphone, wala nga bindu ko ci kayit denc ko, wote bo wote fo ma nekké ci Dakaru ak li war Dakar, bo wote ñu indil sa garab, wax la ni ngui koy jëfëndiko. Numéro bi moy 116 369 27 27, 116 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre nobi metti, bo bi metti, bañ bi metti, man nga wote ci numéro bi muy 116 369 27 27, 116 369 27 27. Ñi ngi kërëm sar, bo ñëwé ba pharmacie Bagnès Latiel, école bi, école CM6, CM bi, CM6, am ñaan ko CM parcelle into 6 nek ci wetu pharmacie Bagnès. École bobu bo fa accé Latiel internat bi, daré internat, daré ji mi ngi tuddu daré internat Seydina Mohamed, daré joju ak kër gi ñu taxalo, bo ñëwé ci daré ji kër gi mu taxalo, bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ, ñaaral ni sa loxo chamoñ fofu lañu nekk. Da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54, wala nga wote ci 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18. Yow mi double émission bi bindal numéro bi bam leer, bu ko defee bo jugé mën na aksi nga mën a wote ñu mën laa leeralal ba nga aksi ci kër gi. Bu ko defee ñu ngi parcelle, képp ku bëgg ñëw ñu ngi Kër Massar, Kër Massar lañu nekk, képp ku dëkkee Touba xamal ni ñu ngi Kër Massar. Boo duggee Tata 56 bi ñëw, wala nga dugg Tata numéro 70 bi, nga ne ko may ma ci CM bi, école bi, école bi lañu woyee CM parcelle into 6. Boo ñëwee ba pharmacie Bagnès tali boobu dugg rek Latiel, école bi CM6 lañ koy woyee. Bo ñëwee ba ci école bi Latiel internat Seydina Mohamed, internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo fa la ñuy nekk altine talaata àllarba alxames ajuma ba samedi ba dimanche. Képp koo xam ne kii ba nga ñu indil la sa garab, da ngay woote wax fi nga nekk ñu indil la sa garab, wax la ni ngi koy jëfandikoo. Ku bëgg faju fièvre asthme, fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre bob bi metti, tànk yi metti, nobbi metti, bël yu xasan, mboraan siñ mi nacc, wala nga amee fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C, fièvre infection, fièvre sopis, da ngay woote ci numéro yi 76 662 18 18, woote 76 662 18 18. Bindal numéro yi ci këyit denc ko, wala nga aysere ko sa appareil, bu ko defee doo ko mën a perte, boo jugee mën a woote aksi. Ñi ngi Kër Massar pharmacie Bagnès, boo ñëwee ba pharmacie Bagnès da ngay laajte école bi, école CM lañ koy woyee, CM6, am ñaan ko CM parcelle into 6. Boo ñëwee foofu ci école bi boo fa accé Latiel internat sopp Seydina Mohamed, internat Seydina Mohamed, internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo. Boo accé wootel ci numéro bi muy 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ma leer ci gémmin gi am xet lan moo koy indi, fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp day indi xetu gémmin, fièvre infection day indi xetu gémmin, fièvre serré day indi xetu gémmin, fièvre mboraan day indi xetu gémmin, mboraan mooy siñ mi nacc di génne deret day indi xetu gémmin, diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xetu gémmin, boo amee fièvre res mooy foie day indi xetu gémmin. Rawatina fièvre res bi ñuy wax cirrhose day indi xetu gémmin. Koo xam ne nga amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmin. Koo xam ne kii da nga amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmin. Ku amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn bi lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmin. Mooy mit dañ koy saafara faj ba mu weer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Ku bëgg faju jël numéro yi woote 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369
27

0: கரமன்
1: sabab Serigne Abdou Samad Diouf Ba mako yakar jamu tek ak Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul Ngok.